0: Asembe kwa na wye na wewe radwa yensenche no na brabo yede no nyama udi yeda wasi se wetie udi da amen
1: amen yede nyame tiasefo ase debia ya na me befidie so asema me kan

Abrabona ya boy ya yemremu. One man ya mien do a nim. No one man ya mien chow choir. I'm never a hobbit. But no man a bassani do anymore.